Heeft hem die kok hangen, hè? Tahu semua isi baju mit kolacung, ha? Ya, semua nak simang. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ni rak baik apa? Sponsor program Kisan Vani. Ya, program ni cik ni kok nak sogen.